chana zagar sira nang ni gu alayer mar chi ye zagar shang zang cha muri alayer gu cho zo yang do ku ha ni gu zi alanga cham che chi zo za ur tsu na ri alayer chal me ka zo se ta che nyen da alan den dang me na zo z ku lu a ta ri